0: 보고서 다 내 시에 네 남편 가리임에 그래서 학 오기도 해 다제는 그래서 학 오니 되어도 해 nga chu chu gu de zang ba bo la ge cha ding ge gui tang bang ding ge xia wa chu nan de nian me zhe de sem jian da ge me tam jie nga zhe chu bo le su niu yu nga zhe zheng chong ka la song ge che bo le qian zhe zheng chong ka la song ge che tu bu du ge
1: che tu ba
0: ta qi na nga zhe ni me do xie di ge bu nga ne zhe dang du a

0: nga karchi nye yime jie duwe. Di pen torube.
1: Jime. Ujila. Nyeno, xia. Kirang songda. Nga kente xa khusri.
0: Rang nye lwa da. Khonzo nye chongbo ri. Nye khonzo jik lwa yin na. Nye ngol dando khaya wri. Nye khonzo. Rangge eri tingbe gungi sabi bangda sangma. Nye susi lwa yin na jik duwe. Xin ta te la nye semne samne dhubtu.
1: Kar sungi.
0: Mida mi parik didi sangma chongri.